0: Eyon.
1: Dɔbɔ yɛ sɔ ɔdɔgbe n'adzinu alisa ni saizu nami afɔka lɔ ɔdɔgbe papa sogo nami n'aso n'adi do si gbɔdɔ yi filɛ
0: Eyon mi dɔgbe nu eresu nu mi.
1: ɔdɔgbe agbɛkpɔlu nami gbara bi wa sɔ kiri wɛ ya pipi wɛ ya n'egbe do tso dzogla tɔ ɔdɔgbe papa do n'aso do ɔdi do kura ibo dɔgbe ìdíyàjẹ sɔgbɔtɔ nami lɔsɔ awugɛ kó mɛ n'oyà ojó mi lɛ.
0: Akɔnɔ sɔgbɔtɔ.
1: Kolo sɔgbɔtɔ n'adzinu n'oyà ojó mi sɔmi tɔ lɛ.
0: Eyo.
1: Má ba kɔ kpɔtɔ o. Ami má bɔ sɔkà bi tɔmɛ pele.
0: Eyo yɛrɛ tɛ mi sia. Yɛrɛ tɛ mi de so. Eyi zan de. Eyi yɛrɛ toro mi tɔ mi n do hami.